0: Radyosu. Ovdje Radio Glas Türkiye.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Qui è la radio, la voce della Turchia.
3: Esta es la voz de Turquía.
4: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
5: Юфлет Зъри и Турция.
6: Чели ши Туарчи Чешън, Бонко Дентай.
7: Инджам Кара, Радио Садое Турция.
8: Да, да, Турция радио, да.
9: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
10: Петър Ши Радио Садбури, Турция с Хма.
11: Овода, Турция Вину, Радио Садбури.
3: Aici, Radio Vocea Türkiye.
0: Говорит голос Türkiye.
12: Эфирде Türkiye овозы.
11: Диплеер Türkiye'nin tetiği radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
13: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
14: Edo Ifonitis Türkiye.
0: Ovdi Radio Glas Türkiye.
15: Gider Radio Amuriye Türkiye.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
18: Este Radio Voz de Turkiye.
19: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
0: It Turkiye hangia radio ya. Ovde Radio Glas Turkiye.
2: Türkiye öne radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.